Време да се клене! Само тренутак, немате ви да само да се устима в жице. Ипак звучи колко толкова лепо.